0: Stumko, vá, vi!
1: Neném foi manan a paca o atané na gama foi sem foca ni felan. Anda pizza sai fit furna te. Sidaku, sai an neném. Fira am saca futsu sa semana sa fena cafina vai sair o atané.
2: Ah, de hoje ne am bloco de andar vou não Si se vula. Da mungu mungu feta vangu fe vula nge shish. Ta chintia re. Si paruta na isa tona soa. Malane tamni empul se yi tima pul, fit pul fal pul. Pa zo se la msara la malaku pul.
3: Am so confirma zo. Ye wotu ka sanyan. O manaraka. O zo manaraka ftopio fa namni fingona ne. Ta chin fingona ne fa namitur market out.
4: So am somo sante homa naraka nernandro masana fo ni sakari terapia sane ferna otra ni paka isfano isato isakatona ya te ba manu manu mana kelse ba kele watanana